0: Iswango yi ayike dunia chi yi.
1: Ndali chikota lango chiswango yi swa sepila ambiko kulango kutinda chifondo davonde kiluka tisala na chimini kapa swa kinde chifa ligu wa selimi chibata iswango yi.
0: Tongna isilimi chitene ibata isu si ango yi na yati alango oko na oko. Angobo chikusala wa silimi tene izana sisi chitene ibata isu si ango yi. Anyi si angba chitene isara.
1: Ala kiwa aunda sukuwe na ata kwa singa chie tongana gene chidafonde kiluka ngesi ndara silinga tena ngata mwenge chikodro kwa singa tama sika mwoseka titude ngana kutasango chilasu.
0: Bikwa oku lango oku chinja chifondo ala mala kwe dafonde kiluka ati inga atene nzoni kwe nandocha iso angoyi.
1: Dafonde kiluka dafonde chakota lango.

bonga mbeti na propenzeni bala kona kwa nda flande ke loka dernier moti muziki itirize soki na dunya swa pe kuzuni na kuzuka patia to kwa

kushinda hapa penzeni mbalo kuna ndoni okuna ndo da fondi ke luka jamais belum mambo filomena wakango bila ele mimi chibemi wakapoto wakomo bangonga kwa kwa singa sema ishi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Egonda babana mama swangwati mande keduka dafanti siriri natima ingonzuni gangona la kwena chape koti be kombiteni sui gaweso neri chape ngaka pacha mozo koti ya poala na matanga tidungo akimune imamboko yeke na yeke ngatonga sutene izangia na betela viko kulango kutinze tifondo sui kida siyazo ke maina mbege tika arti fondo nika kwe ibarala usi Matangati irakita Igor, Igor jeska sinapai, Igor la kwa teni dabeti nala Ajimu, nzori kwa tinzeni la lasu languna kingbambwa kwa landuni baloku na omene Angwane ingbambu usilanduni gumba ya si ingachilo balu silanduni ota Matuti itila swa tene Ilingbi titene yambagi sisi tia kutarati itonga su pepe Ilingbi titene iyambani nanzo nisu kwa selazana ititene ima igunani na devan osi matuti ila Soli tena tene Aisho kwa iwarani singe singe so lingbi tene isara na inandara na kode Titene bubake kire kita la suse kigena pekoti pepe Kota lango so amonti za tene ikwe idabeti yi na yesu anguru yi A irna tene environnement Nila amuna yi pupu amuna yi kobe amuna yi nzoni duti Voilà, asiniti ikwe adagibe na isu kwenila. Dafo antisiri na timma ingwa isi awe. Mekwe kres chanel di ma...

Anams, Ireti, Mozokona, Fertitia, Wawa, Afrika, là. Kambi, Kinaye, Kangbina, Tepopotimba. Ando, Sok, et Toko, Bagay, Kangbina, Popotimba. Mais Fatumini, Ingo, Agaso, Aga, Ingo, Tissos, avec Bion, Betty, quoi. Zamwe na mo, veni ya sina mo, on kobe solo muna ambiso la wa be Afrika. Asa asnya ndembe sombe toi da mingi zoti mwe na mbatu lo kolo ke gibeti lo. Eske sombe muna lo so wa la demain ega kwa le tena. A kwa mga li tima mba kwa pa. Oh la la, en tout cas, solidarita kite popoti ya wa Afrika.